taitai mai loutu soifua ma lo wala ia lea ua mawhai ei o na tātou whailoai i le nei fo i tae au o le asosā. O lo tātou teimi māsani fo i le nei, o lo tātou teimi malo tātou atua. Ia eusi meia lau whaafafonga i le polo kalama o le nei tae au.